104.3 FM Sunye. Ebusia, machime dasio. Morning. Adipe bi achi yenye ne. Eye June, busume ne de toso enwotri. Ene ye juada, sisi ya mene wakase idu bakuwa bo apa honsima idu enwotri pepepe. Jumedia, Peace FM ya tu din working time. Ena kufi kum edru misuwa medebe sumu wadaruma. Mede jumedia ya Peace FM ya tu din working time medebe sumu frisisi ya diakwa kwa prem tobre.

0: Enti abusia fo we aye ACP Kofi Sapon. Se ye nyame e na waya wo ma won kan. Eno na ye binum awoda ene ye binum awoda ena jumedi ahodo bebre ne koso na wo twi ye wie ye. Enti mami mfiti ase eno a enim ado bema eno na ye enim ado birthday. Wanje nanka kenwa no panka dwuma mede bi dina no pado but anya hwe wadi ne ofie e na wo kasa ne party no ko fofre ne bisa se party o ka yo mo se an enzio to no party ne yekoye ne wo hefa eti anu ana eye enim ado bema na ye ne birthday e na na ya nko ase wo e na ene no yen ya ka no yen ka ho eti se de no osi e ka sensio na eto no enra ora roxin mreku adodo na friend de untouchable enra ono sine birthday no a wodi ni 4th june no enra no ye party ni 50th anniversary.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: The untouchables, I know be a friend on, and now what do you know what that, and until, when you're going to shop, papa, one more buy, and you know, we'll be, we'll buy a beer, titu, what I watch, and ponsa, and the crowd are so here. Enu anso eno hima wo ye je ye nua ba wo wo ensentre adwuma nim enu a eno odan ni book adi na ni book no we ni de etoso mienu a odan ni die ni book ni din at the line beyond opinions inte enu a wo hima wo ye je odan ni book ye di e wo national theater exhibition hall wa ape me kai se de di kan no a odan ni di no mampanyine na ya kuna du ene toto na no bisabisa no de ntia o twero book no ne sane o ma ne nyina ti de atoso mienu ne nra nti yebeka sa fepepe penie ene wasan de foforo aba.